0: 明日は会おうと思います。
1: トミヤンポソコドモモヒスドミヤンパイディティホゾドスムスートピナイコホゾピニャンパタンディクレメンティナポーキンオムディリチェッド・マイケル・フウイゾデイティイゼアウデイノデッコサヒンバンドモスカダザンデコディナシアスワウトモイモー。